Dîsan salçûn derbas bûn, viyanê hezaran xûzî hebûn, gelek xewin di dilê xwe de çêkirin. Ew geziyên reşmarî spî kirin, ew demê geş kal kirin, ew eniya wekî rojê bi destmaleka reş pê çaw wenda kirin. Çavê tu yê her li rêkê bûn, paşê rojekê li roja welat zifirî. Vegeriya ser soza xwe, viyanê û pîrê dayîkê pêk ve birayê xwe welat hembêz kirin, wan pêk ve jiyan kirin, ew pêk ve rûniştin, pêk ve tazî kirin.